ano jaki oduol, ano wendi Jacqueline oduol, professor. Ano mo konyo nyo tiki ye, mon be en motelo ni.